0: My tylko sali, za resztę my odpowiadamy. No i osób chętnych, które będą się z nami bawić. Rolki papieru obowiązkowo, po prostu tak.
1: Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć tylko jak największej liczby warsztatów, spotkań z rodzicami i żeby ten program był jak najczęściej, jak najszerzej wdrażany.
0: Tak, bardzo dziękujemy. Mamy nadzieję, że naprawdę to się rozrośnie i jesteśmy na to gotowe. Mamy ogromną ilość rolek papieru.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję serdecznie.
3: Radio SK Branievo. Цим живе місто.
4: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. У Мальбурку затримали 15-річного хлопця, який мав при собі наркотики. Поліціянти отримали інформацію про хлопця, який перебуває на дитячому майданчику і, ймовірно, має при собі наркотичні засоби. При ньому була знайдена марихуана. Він вже почув обвинувачення. Тепер його подальшу долю вирішуватиме сімейний суд. 15-річному можуть загрожувати виховні або виправні заходи. Професіонали найвищого рівня. Так, воєводська комендатура оцінює роботу та службу пожежників із Бранєва. Багато з них були відзначені та нагороджені. На урочистостях з нагоди Дня пожежника у Бранєві був старший бригадир Андрій Хархай, заступник Вармінсько-Мазурського воєводського коменданта.
5: Складаємо
4: усім пожежникам найщиріші побажання та сповнені захоплення їхньою службою. Приєднуємося до привітань усім нагородженим, підвищеним у званні та відзначеним. Бранєво – дружня до людей похилого віку. Міська рада сеньорів розробила анкету. Вона хоче діагностувати настрої та потреби старших мешканців. Про це каже Данута Гергелевич, голова ради. Ми будемо знати, у якому напрямку мають рухатися наші дії, якщо йдеться про пенсіонерів. Анкета доступна у міській раді, а також у медичних закладах і громадських установах. Поліціянти з Бранєва закликають долучитися до благодійної акції «Весна по-спортивному». З 15 травня по 15 червня учасники можуть подолати будь-яку дистанцію пішки, бігом або на велосипеді щонайменше за 30 хвилин. Попередньо необхідно зареєструватися онлайн на сайті zapiseonline.pl та надіслати підтвердження активності. Організатори підкреслюють, що захід популяризує здоровий спосіб життя та допомогу тим, хто цього потребує. Болюча неприсутність або мистецтво портретування померлих – головна тема нової виставки, представленої у музеї Миколи Коперника у Фромбурку. Експозицію під назвою «Моє вчорашнє життя, яке вже минуло» можна оглянути в будівлі шпиталю Святого Духа. Виставка триватиме до лютого 2027 року. Основа, уток, човник – це не закляття з Хогвартсу, а початок ткацької пригоди. Міська публічна бібліотека у Бранєві запрошує у понеділок 18 травня на креативні ткацькі майстер-класи. На вибір дві камерні групи – о 15 та 17.00. Достатньо взяти з собою нитки. Чим яскравіші, тим краще. Кількість місць обмежена. У Фромбурку пройде 59-й міжнародний фестиваль органної музики. Цикл концертів проходитиме з 20 червня в архікатедральній базиліці та триватиме до 22 серпня. У програмі органні речиталі, хорова музика та концерти за участю солістів і камерних ансамблів.